0: hvor de redder liv hver dag, så dette blir spennende å være med på.
1: Hva tenker du da, Alexander?
2: Det en drøm som går I oppfyllelse. Det litt målløs. Jeg trodde det var en longshot, og så går det I boks, og det er helt fantastisk. Jeg gleder meg som en unge.
3: Vi gleder oss på dine vegne. Jeg må også innrømme at vi har alltid troa på drømmen, og vi gjør jo alt vi kan. I dag så var jeg litt sånn, den kan bli vanskelig altså. Ja. Men kan vi bare shout-out til vår produsent Fanny, som har ringt og holdt på, og til Stian, ikke minst, som tar telefonen og jobber på for å få det til å skje. Tusen takk, Stian.
0: Bare hyggelig.
3: Ja, det helt fantastisk. Alexander, kan du bare igjen fortelle hvorfor denne drømmen så stor for deg, hvorfor du har drømt om dette?
2: Nei, jeg blir så mektig imponert av den jobben redningsmennene og da redningstjenesten 30-skvadronen gjør. Når du ser prestisjonen, utdanningen, hele opplegget som de gjør og redder liv, det må jo være den viktigste jobben som gjøres. Og så er det bare rett og slett å ta seg hatten for det arbeidet der.
3: Kunne ikke sagt det bedre selv. Nei. Det synes vi har vært veldig fint for oss å kunne få belyse dette viktige arbeidet gjennom dagens sending, og takket være din drøm, Alexander, som nå har gått I oppfyllelse. Du skal få lov å være med på denne treningen og bidra litt du også. Det vi så utrolig stoka på. Tusen takk til alle som har sendt oss meldinger og fått dette til å skje. Vi gleder oss til en oppdatering. Når det snakk om redningsdrømmer, da må vi feire med musikk fra Swedish House Mafia og John Martin. Save the world. Tusen takk skal hele drømmelaget ha.

0: Hell yeah! Who's gonna save the world tonight? Alexander skal I hvert fall bidra til at verden blir litt redda når han får være med på redningshelikopterøvelse siden drømmen har gått I oppfyllelse. Ja,
1: tusen hjertelig takk til forsvaret, til 330-skvadronen, til Stian, altså fy fader, til alle som har hjulpet til I dag og sendt en melding for en dag.
0: Chris Thomas, Mats, til Sara.
1: Werner.
0: Werner, den anonyme Sara, til personen som rettet på oss når vi har sagt 330 hele tiden. Det jo selvfølgelig 330. Sar Queen, I love
1: Sar
0: you.
1: Queen. We love you.
0: We love you. We love the job that you do. Det helt fantastisk. Åh, for en måte å gå ut av drømmelaget på en torsdag på da, Karsten.
1: Deilig. Han ble glad.
0: Ja, nydelig. Bra jobba, alle sammen. Vi elsker å lage dette radioprogrammet. Jeg sørger meg det beste som finnes. Vi skal gjøre det igjen I morgen klokka 9. Det som skal skje neste på Petra her nå, det at gjengen I Siesta på plass for å henge med deg frem til klokka blir ett. Før det, så får du nyhetene av Emma.
2: Og det skal handle om Pride. Organisasjonen LO trekker seg ut av Spleis, og det her det skjer etter at styret I Spleis ikke vil ha fjerne en innsamling mot Pride-markeringer I skoler og barnehager. I siste uka så har debatten om Pride ført til en millionduell på innsamlingsplattformen til Sparebank 1. Den ene har overskriften «Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager», og pengene skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke vil at ungene deres skal delta I Pride-arrangement. Den har samlet inn over 1 million kroner nå, men Are Thomas Gahr I LO mener at den burde ha vært stoppet med en gang.
3: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
2: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, mener at det skal være høy terskel for å ta ned ei innsamling.
4: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
2: Og så skal det handle om fotball. For I dag så starter jo fotball-VM for herrer I USA, Mexico og Kanada. Og hvis du ikke har fått det med deg enda, så har altså Norge kvalifisert seg. Men ny statistikk fra en gruppe internasjonale forskere viser at vi ikke har de største vinnersjansene. Lars Magnus Vattum, som professor I kvantitativ statistikk, har vært med på å lage denne oversikten over de ulike sjansene til alle landene I VM. Og der Norge altså ikke øverst på lista.
5: Har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland. Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6%, det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
2: Så sjansene altså ganske langt ifra null. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
6: Tusen takk for det, Emma.
2: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
6: Ja, det siesta du hører på. Anna borte, og hvorfor det? Det får du høre etter hvert. Men siesta I gang, og du skal få Birds of a Feather av Billie Eilish.

0: Tynne vo til det som elsker han, eventuelt til de som elsker han.
1: Til D-man. Jeg heter jo Daniel. Du kan jo ofte D-man,
0: Markus. Jeg kan ikke ofte D-man.
2: Det tror jeg aldri har hørt at, faktisk.
0: Nei, jeg har kalt deg iblant, hvis jeg i det kule hjørnet, så skriver jeg til Anna og Daniel, ja, det mikrofonstativ lager lyd når du flytter på
1: det. Få høre det en gang til, det var virkelig knikkete. Ja, der det selvfølgelig.
0: Det kult. Det får jeg veldig mye kjeft for når jeg gjør av Anna og Daniel. Men nå ikke Anna her, så du lever i det gode selskapet, det må si, når du kommer til. Så godt kjeft. Vi skal sjekke livslisten vår på en skala fra 1 til 10, hvor 1 dårlig, 10 dritbra. Og,
1: skal vi da vikaren begynne, eller? Du sa jo at du var ikke så fornøyd med din livsknist.
2: Nei, ikke så fornøyd med livsknisten. Jeg har tenkt veldig mye på det før jeg på prestasjonsangst, dette miljøet her som veldig prestasjonsfremmende.
1: Det veldig lite prestasjonsangst å ha her, altså. Det veldig dårlig
0: prestasjon. Hvor tjukke menn som leverer dårlig.
2: Igjen. Nei, men jeg tenkte på om jeg skulle legge meg på en måte på rundt en syver.
0: Ja, fordi at, syver, han fra Team Pølsa.
2: Jeg legger meg på han.
1: Blindheim. Slå hjertet, slå.
2: Hæ?
1: Han veldig glad i slå hjertet, slå.
2: Var han det? Ja, det du var glad i tics, ja, hele den gjengen der.
0: Nei, det Mikkel.
1: Ja.
2: Det Mikkel, ja.
0: Mikkel.
2: Nei, livskristen min på 7, og det fordi at jeg har fått feriepenger i dag. Fotball-VM starter i dag. Så da skulle du tilsi at den ganske høy.
0: Men ro! Ro! Ro! Ja,
1: gleder på det.
2: Ja. Jeg sitter her som så sjokkert ansikt. Hva er det for?
0: Du har aldri hørt på det.
2: Aldri hørt før. Nei, men i går så opplevde jeg noe veldig traumatisk på butikken. Jeg veldig glad i mango, synes det veldig godt. Og nå har det kommet pakistansk mango i butikken.
1: Det har aldri skjønt deg hva forskjellen er, men det kan gjøre du utsitt. Det
0: er fra Pakistan.
1: Ja, ja, det skjønner jeg, men kan det være så stor forskjell?
2: Det er bare veldig mye mer søt og smakfull.
0: Du har jo smakt for eksempel belgiske jordbær kontra de deilige søte norske.
2: Ja,
0: belgiske jordbær er jo bare vann.
1: Ja. Oh, jamel, ja. Fortsett.
2: Men jeg tok den med til kassa i går og skulle betale for denne.
0: Kjapt spørsmål. Hvor den ordinære mangoen fra? Det som ikke heter pakistansk mango.
2: Kanskje?
0: Indisk mango, ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Ja, dem jo bittre fiender.
0: Ja, men når det er det også. Men når den bare heter mango, da tar på en måte de eierskapet til mangoen.
2: Oh, ja, at det er hovedmangoen.
0: Sånn som, ja, sånn som jeg hadde det på videregående, da heter jeg Markus Vangen, eller jeg heter fortsatt Markus Vangen, og en annen heter Markus Gjelle. Da ble det på en måte den som ble Markus, fikk på en måte eierskap til det. Ja. Jeg ble bare Vangen, mens han ble Gjelle. Nei, Markus Gjelle. Og da følte jeg liksom at jeg mistet navnet mitt.
2: Du som skiter litt med diksjon, synes du det vanskelig å snakke om mango?
0: Ikke mango, nei. Mango er ganske lett å si. Jeg synes det verre med ord med mye s-er i. Det da det krøller seg for meg.
1: Men fantes det en pakistansk Markus-vangen?
0: Det gjør det sikkert. Det gjør det sikkert. Ja, ja. Men jeg har ikke spurt.
1: Nei.
0: Alle i Pakistan.
1: Du var på Fortsett. Butikken.
0: Ja, mango.
2: Jeg var på butikken og skulle kjøpe
0: kassa.
2: Og jeg er tilhenger av sånne selvbetjente kasser. Det som at når du tar med deg varer ditt og scanner dem på en måte, så føler jeg at du har låst til de varene. Du kan på en måte ikke gjøre noe med dem. Og når jeg da skulle veide denne mangoen i går, så viste det seg at den kostet mine herrer 90 kroner.
1: For en mango?
2: For en mango.
1: Hvor stor er den mangoen, vil du anslå?
2: Den var 450 gram.
1: Det vel en stor mango?
2: Det stor mango, ja.
1: Ja, ja. Så mellom.
0: Jeg har drit i større engang. Ja. Ikke mango, da.
2: Men siden feriepengene kom i dag, så var jeg fattig i går, så det gjorde at når jeg sto her og skulle på en måte kjøpe denne mangoen, 5 kroner, så hadde ikke jeg råd til den.
0: Så du var en slags pike med svovelstikkene inn på der? Ja. Hadde ikke penger til noe, så du varma deg på en mango?
2: Jeg stod varma på en mango, og jeg er veldig, hvis du tenker på fight, flight or freeze, så er jeg freeze. Jeg tør ikke å gjøre noe med det på en måte.
0: Så
2: jeg
0: måtte
2: overføre penger til brukskontoen min for å betale for denne mangoen.
0: Ja.
2: Og derfor livskristen min litt mindre, og den mangoen var ikke noe god.
0: Det var en dårlig mango?
1: Nei.
0: Var den ikke søt?
2: Nei, man bare smakte liksom sånn, jeg er glad i egentlig sånn umoden mango, mens det som er med pakistansk mango er at de alltid er sånn overmodne.
0: Men er det ikke det som gjør frukten søt?
2: Jo, men jeg er ikke så glad i den konsistensen. Jeg burde aldri kjøpt den.
0: Et råttent bær er jo på en måte søt, altså ikke sånn ordentlig råttent at det grønt liksom, men et jordbær som har begynt å råtte er jo litt sødere.
2: Jeg er ikke så glad i, tro det eller nei, råttende ting.
0: Nei,
1: det er bevisst.
0: Du som er så glad i råttende, ikke allikevel? Da var det vekk.
1: Ja.
0: Du la deg på 7, sa du?
2: 7.
1: 7.
2: For nå har jeg penger.
0: 7 kiosk. En kiosk her i Oslo som selger såkalte pølser.
1: Jeg har 5 i livskrist.
0: Ja.
1: Jeg er på å forberede meg. Jeg skal til USA.
2: Ro!
1: Ro!
2: Skal du ro når du er der?
1: Det blir jo fort det, da.
2: Ja, du har prøvd det for deg.
1: Jeg skal se fotball-VM. Jeg er på å forberede meg, og da en av de tingene jeg gjør for å forberede meg, er at jeg må vaske kapsene jeg skal ta med. Jeg har noen kapser.
0: Det er umulig å gjette på denne forberedelsen. Det hadde jeg aldri kommet fram til.
2: Hvor mange tenker du å ha med?
1: Jeg tenkte å ta med 2. Og så kanskje kjøpe noen nere her.
2: Du legger opp til kjøp?
1: Jeg legger opp til et kjøp. Og jeg synes det ufattelig vanskelig å vaske kapsa før jeg hiver dem i vaskemaskinen. Blir ødelagt.
2: Er det fordi at den bremmen av papp?
1: Ofte så det at bremmen av papp, og så mister fasongen sin. Nå prøvde jeg med gammel tannbørste og salo.
0: Du satt og pusset kapsen din for hånden med tannbørste?
1: Ja, på dem der det var
0: flert. Lever du på 1800-tallet?
1: Ja, men det måtte du gjøre. Det det som var anbefalt. Og så stod det sånn, du kan bruke bakepulver, men det torsa ikke jeg. For da redd for at det skal skikkelig etse. Altså, livskrist 5. Fikk noen kapsene vært skikkelig ren, så noen som ikke vært noe bedre.
0: Kan jeg bare kjapt gi deg tips til kaps du vil kjøpe? For I går så jeg Norges styggeste kaps. Ja. Det var en kvinne som satt ut på Mucho Mas, en meksikansk restaurant. Hun satt med et håndkle på huet. Oi. Men håndkle har brem. Så det var en kaps som var et håndkle som hun kunne ha på huet.
2: Som man brukte når man var baby for ikke å bli så brent.
0: Ja, og hun satt med som voksen. Det sånn som en gangsterkvinne, rett og slett.
2: Jeg synes at du burde vurdert, Daniel.
0: Ja,
1: ja da skal jeg se at
0: det på huegubben. Jeg har også laget listen jeg legger meg på fireren. For I går så var jeg på... jeg spiste burger hos kongen I går. Altså burgerkongen, da. Ikke
1: Burger King.
2: Harald. Burger King, ja.
0: Ikke Craig. Jeg håper å si styltemann, men det jo krykker han har. Ikke stylter.
1: Vi går ikke på stylter, nei.
2: Tror du Craig og Burger King krangler om hvem som kongen av grill, på en måte?
0: Nei, jeg tror ikke Burger King har prøvd å gå inn I det markedet. Jeg tror bare de ønsker å ta eierskap til burgere, rett og slett.
2: Ja, for så ikke den liksom, de markedsfører med at den liksom mer grillet enn makkeren sin?
0: Jo, det gjør de, og den smaker grill. Men jeg spiste en kyllingwrap der I går. Og så kjøpte jeg stor brus og stor fries, og for første gang I mitt liv så mente jeg at jeg ikke fikk stor fries. Så jeg begynte å krangle med henne og kaste på det. Kanskje en 20 år gammel kvinne. Hun var uenig så den stor. Og da måtte jeg bare si at innsatt slag tapt, så sa jeg, ja da du krympa. Så det var så trist øyeblikk. Hun ga seg ikke, og det hyller jeg litt også, men gi meg litt mer.
2: Ja, også
0: var,
2: litt mann trenger. Som ikke har fått med seg inflasjonen før nå.
0: Ja. Jo, men Burger King ganske reuse på store porsjoner.
2: Var det det? Det skal litt.
0: Brusen 0,8.
2: Jeg
0: Jeg var egentlig også en mekkergutt, men jeg tenkte jeg skulle prøve en barbecue-wrap der.

0: Ja, Millie og Uro med drømmefanger, og jeg skal ikke være 100% balle nå, men det heter drømmefanger, men det fanger vel strengt at mareritt, ikke drømmene.
1: Smalte.
0: Den litt fin.
1: I dag så valgte jeg å komme for sent på jobb, fordi at jeg synes det var så gøy å drømme at jeg valgte å sove litt til.
0: Og du på plass. Hva drømte du da?
1: Nå husker jeg ikke.
0: Nei, vet du hva? Vi snakker ikke om drømmer på radio.
1: Nei,
2: jeg har en drøm om å få på mikrofonen.
0: Den er fin. Da kan jeg skru av den andre mikrofonen du ikke sitter på. Du som hører på, nå det tid for Dagsaktuell stand-up. Det spalten hvor jeg, Markus Vangen, som stand-up-komiker, skriver Dagsaktuell stand-up om ting som skjer i det såkalte nyhetsbildet.
2: Du har vært tidlig på jobb i dag og skrevet så blekka flyt.
0: Blekka spruter fra printermaskinen. Blekka flyt.
1: Hun var praktisk president, hun i Estland.
0: Assa Sofie Hansen, der viser du, du ikke redd for å levere vitser. Vil du ta over stedet for det der, kanskje?
1: Jeg gruser på.
2: Det her skulle... jo parodi på stedet.
0: Det er det også. Og det som såkalt nytt av dagen, at Sofie Hansen, det jo deg jeg ofte sender vitsene til for å få de godkjent, så du har på en måte sett de allerede.
1: Ja, det er det. Og så er det jeg som også sier sånn, dere må poengtere at dette parodi på stand-up og sånn.
0: Ja.
1: Så det var på en måte, nå kom alle beskjedene mine på et bord her.
0: På et bord. Men stand-upen kommer uansett. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
0: Ja. Er det lavt?
1: Ja.
0: Er det lavt?
1: Vi har allerede fått melding om at du må stå nærmere mikrofonen.
0: Fra hvem?
1: Annie?
0: Annie i kassa her.
1: Annie.
0: Ja. Det er observert elg i Oslo sentrum. Det skriver samtidig nettaviser om. Elgen har blitt observert på Majorstua T-banestasjon med kaffe latte, og lederen i Landsforeningen for elger er redde for at flere elger skal fraflytte skauen inn til byene. Ja. Det trist, for den skrev jeg før elgen har blitt skutt.
1: Å nei.
0: For nå. Elgen er skutt, så nå har vi ikke han-artisten lenger. Den langhåra jæveren har tatt sitt siste åndedrag. KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserer Sunn Fornuft-alliansen uten Venstre. Og nå lanserer Venstre en motallianse kalt Ikke Creepy Smil-alliansen. Ja. Flere navn var også oppe til vurdering, blant annet Vi som ikke bare trenger ukristne milliardærer til å løfte oss over sperregrensealliansen. Og Vi som er imot superpolarisering-alliansen. Og FIFA, FOMFO, KrF er trygge for troll, for i det partiet lukter ikke mye kristendomsblod. VG skriver at programleder Bård Tufte Johansen er irritert over byggestøy. Nå melder flere kjendiser at de er irritert over sommerværet er dårlig på Østlandet, og håper regjeringen tar grep.
1: Ja, det blir gert.
0: Det er ikke en vits per se, men det er mer bare et ordspill slash rim. Paven har besøkt Barcelonas mest kjente byggeplass, og nå kommer han til Gudbrandsdalen for å besøke Norges mest kjente rasteplass. Det er bare litt søtt. Frank Løke dropper premiere... Frank Løke dropper finalefesten på sitt eget program Helvetesuka, og Satan sier en melding til NRK at han lettet og mener Løke gir helvete et ufortjent dårlig rykte.
1: Jeg var litt usikker på det.
0: Jeg trodde vi må ha noe musikk på den. NRK melder at vi kan oppleve intens torden på Østlandet, og det er sånn vi vet at Anna Folkestad er på vei hjem igjen.
1: Ja.
0: Jeg tenkte egentlig at sinne hennes koker på
2: vannet.
0: Fising. Så jeg går ut på den, siden jeg ikke fikk den responsen jeg håpet, så går jeg ut på Paven har besøkt Barcelonas mest kjente byggeplass, og nå kommer han til Gudbrandsdalen for å besøke Norges mest kjente rasteplass.
1: Kjempebra, Markus.
2: Markus, du hadde lav selvtillit før stand-upen. Synes jeg det var kjempebra.
1: Ja.
0: Hva sa du for noe?
2: Jeg ga et kompliment, Markus Vangen. Jeg sa, du hadde lav selvtillit før du skulle gjøre stand-upen.
0: Ja.
2: Jeg synes det var kjempebra.
0: Tusen takk, Daniel.
2: Masse variasjon. Det er satir.
0: Oi, det var din der mikrofonen du snakker. Jeg trodde at det var stand-mikrofonen jeg skrudd av.
2: Du får ikke mer kompliment, Daniel.
0: Du har god satire, du jobber. Alright, det var flott det.
2: Bra det.
0: Vi skal kose oss med litt musikk.
2: Musikk!
0: Dette er Ariana Grande med Twilight Zone.

0: Ariana Grande med Twilight Zone fikk du her I Siesta på NRK P3. Vi skal inn I spalten vår spørretimen. Vi har med oss deg, Sofie Hansen, som regjeringen I programmet.
1: Ja.
0: For Anna Folkestad I dag tatt av ørn.
1: Det passer med spørretimen og regjeringen og sånn.
0: Ja, det gjør det faktisk. Regjeringens spørretime.
1: Ja.
0: Kanskje du skulle hatt det en gang I uka til høsten, at man kan stille deg spørsmål. Det skal jeg ta med på et seminar når vi drar på prestens hus.
1: Men det I hvert fall mulighet for å stille litt spørsmål kanskje om dere da, så må regjeringen svare og forsvare det.
0: Det riktig. Tror du noen gang at noen har vært på prestens hus, et hus her I Oslo for ja, pressefolk, at noen har sagt sånn, nå må du press, sånn som
2: I... At de har tatt feil av fødestua?
0: Ja, det føding, ja.
1: Når de har vært på toalettet liksom?
0: Ja, nei, ja, det har jeg ikke tenkt på.
2: Jeg skal legge ned
1: unna. Det mange som presser på prestens hus, tror jeg.
0: Ja, jeg og Daniel har skreket til hverandre over, for der det doer som liksom rett overfor hverandre, så har vi hatt døren åpnet, så har vi press!
2: I'm depressed.
0: Se på dass. Ok, vi skal inn I siesta spørretimen. Her kan du som hører på spørre om hva som helst mellom himmel og jord og alt imellom.
2: Ja, jeg vil bare anbefale deg at vi har en ekspert her I studio som du kan stille spørsmål. Sofie Johansen, du jo vår kjære vikar I dag, ja. Og du ekspert på Moss.
1: Ja, det var det første jeg tenkte også.
2: Liverpool.
1: Ja.
2: Gårdsdrift, du skal jo flytte, du skal bli gårdshelte, odelshelte.
1: Kanskje jeg kan mest om gård av oss tre.
2: Ok,
1: men det såpass, ikke, det, ja. Men det ikke mye jeg kan.
2: Så her har
0: og
2: du...
0: kald mat du også ekspert på. Du
1: det jeg ekspert på, jeg elsker kald mat.
2: Du glad I horn?
1: Altså... Veldig glad I horn, ja.
2: Ja.
1: Generelt brødmat.
2: Og, så du
0: og råttnegg du også, har du en forkjærlighet for.
1: Jeg har jo det.
2: Strike 2.
1: Nei, det nummer tre
0: I hvert fall. Tre? Ja, nei, dette to, ja.
2: Du har gitt oss dispensasjon til 7 råtne eggvitser.
0: Yes. På lufta.
1: Ja.
0: På lufta. Det som skjer mellom låtene, de vitsene som kommer der, de fri.
2: Du, kan bare, du som hører på, du som hører på kan bare fantasere om alle vitsene som når vi ikke på lufta.
0: Hvor morsomt. Altså, I dag burde vi egentlig vært av lufta. Hvis du skjønner hva jeg mener, det det som på lufta.
2: Så du...
0: Kult.
1: Skjønte ikke.
0: Nei, ikke heller. Det ga ingen mening.
2: Men du som hører på nå, du har en oppgave. Det gå inn I appen NRK Radio og send oss et spørsmål. Søk på siesta, still et spørsmål, hva som helst. Og husk på, vi har eksperten Sofie Johansen her nå. Og benytt deg av anledningen til å stille spørsmål.
0: Og det litt kult om du gjør det. Siden Sofie sjefen vår, så det litt kult om du kommer inn med masse spørsmål når hun der. Så skal hun I livet.
2: Så du mister jobben. Vær så snill, sier jo spørsmål
0: Daniel skal til fotball-VM
2: Jeg skal på Dikemark
0: Det høres ut som en, sånn som han sa om bikkene sine før sånn, Han på en gård I Sverige
1: Han på feriekolonien, ja
0: Han ble mørdet det, eller ikke mørdet det, men avlivet
1: Kan ja, han det skjer, så Anna, vet ikke hvor han
0: Han på en feriekolonien I Sverige
2: Av ørn, tatt av ørn
0: Tatt av ørnen Så send spørsmål Ja, vi venter, vi også, på spørsmål

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Edit her. Jeg sier edit. Det står edit I parentes, og da regner jeg med eventuelt edit. Rain Me In edit.
1: Ja. Spørretimen.
0: Og Daniel, vi inne I spørretimen-spalten, hvor vi tar imot spørsmål. Jeg prøvde meg på en veldig... Anna Fox så god på den, akkurat den der, og bare, vi inne I det nå. Og der prøvde jeg på det samme, men ble selvbevisst
2: underveis. Ser du endelig på hva hun gjør, på en måte? Og
0: jeg sa det I går, at jeg merker at den jobben hun gjør hver skapte dag uvurderlig.
3: Det ofte de usynlige jobbene som den viktigste.
2: Det det.
3: Vi har fått inn en melding fra Stiger...
0: Og det, den jobben vi gjør bokstavlig talt usynlig.
3: Vi har fått inn en melding fra Stiger Gutt. Ja. I anledning at vi har Moss sin store datter Sofie Johansen her som vikar. Han lurer på hvordan har Moss taklet å miste sin identitet som handler om sin kjente og kjære lukt. Hva lukter Moss I dag?
2: Råttenegg. Ja, men det her det som litt rart, skjønner du, fordi at dere sier jo hele tiden at jeg lukter råttenegg, og det råttenegg eim rundt meg.
0: Vi må bare poengtere at det egentlig ikke at du lukter råttenegg, det bare at du en gang har snakket om at du spreder skinke når du skulle fisse, og du spyser mye egg, da.
2: Men det var to forskjellige ting.
0: Ja, og så sa du det også en gang, at du har spist... Du spiste et egg, og da ble det litt dårlig
2: mage. Jeg sa bare at jeg var litt uggen. Ja. Og så sa jeg, for jeg tror en egg jeg spiste, da var litt dårlig, og så begynte dere å rømme fra kontoret.
3: Ja, men fordi vi sitter på en kontorøy ganske tett, og da må vi bare evakuere. Ja,
0: men ville du tatt med deg på en øde kontorøy?
3: Øde nærm.
2: Ja, så var det bare at det var en time siden så hadde dere sending, og da ble jeg hengt ut. Ja.
0: Uansett,
2: men det som med mosselukta jo at jeg har vokst opp med denne. Det kommer fra papirfabrikken Pettersson, som
0: det,
2: jeg har...
0: Er det der Anna sitter og lager papir?
2: Det det. og jeg har jo logoen til Pettersson har jeg tatuert på armen.
3: Er det som tatueringen? Beskriv
2: den. Ja, det en elefant, så hvis du ser nøye på den, så står det moss I på en måte elefant. Snirklene, på en måte.
0: Hvorfor valgte de seg en elefant?
2: Fordi at en elefant beskriver at han løfter tømmerstokker. Den har også en tømmerstokk I, og det jo det man lager papir av.
0: Selvfølgelig ikke elefanthud, men... nei. Så det men det da tatueringen din som lukter? Ikke deg?
2: Nei, og det som at den papirfabrikken, den lagde en lukt som var helt forferdelig, som ble beskrevet som råttenegg.
3: Ja vel, ja!
2: Så det liksom litt for
0: Du sa at du var litt redd, du hadde dårlig direksjon for å gikk I studio. Hva tenker du om det nå?
2: Nei, det dårlig.
3: Men jeg fatter ikke hvorfor papirfabrikken lukter.
2: Altså, det veldig rart.
3: Det finnes en papirfabrikk også på Skogn, også på Ranheim I Trondheim, og I Follafoss I Nord-Trøndelag.
0: Hvordan vet du hvor alle papirfabrikkene ligger I Trondheim?
3: Nei, fordi at du merker på lukta når du kjører forbi. Mm. Så, oi, her det papirfabrikk. Og det lukter altså, Jeg skjønner
2: forferdelig.
3: Ikke hvorfor det lukter så
2: Men forferdelig. Men I Sarpsborg lukta det verre, fordi de hadde såpefabrikk, og det jo laget av dævedyr.
3: Kan du si for noe?
2: Ja. Huden til dævedyr.
0: Ja, det jo sånn som I, holdt jeg på å si, Fight Club. Der lager de jo såpa huden til folk, gjør ikke? Eller fett, eller
3: ikke spoil, da! Ikke spoil se, Fight Club!
2: Det handler om?
0: Altså, ikke at det handler først om såpemakeri, men det jo en del av det, på en måte. Men hva, Stiger spør, hva lukter oss nå?
2: Nå lukter det... Nykverna, kaffe og blomster og
3: Løgn?
2: Nye muligheter.
3: Løgn, du bare prøver
0: å få det. Det nykverna, kaffe.
2: Nei, man lagt
3: det
2: på
3: papirfabrikken. Kaffe?
2: Med folk, ja, for det mye kaféer og sånt, ikke sant? Men det mange som sier at det lukter fortsatt vondt I Moss. Så...
0: Moss jo viden kjent for sine mange kaféer.
3: Men Eivind Hellstrøm sin, var det onkel, hadde en iskremfabrikk.
2: Ja, Arne Iskremmen.
3: Arne Iskremmen, heter det?
2: Mm.
3: Det var ikke et godt navn.
0: Det har
2: Sofie, jeg synes det klinger godt, ja.
0: Det har Sofie tatuert på den andre armen sin.
2: Ja. Og han som fant opp pølse I vaffel, vet du.
0: Heilstrøm, sa du det?
3: Heilstrøm! Men her, hva sa du at han oppfant pølse I vaffel?
2: Ja.
3: Onkel til Eivind Hellstrøm?
2: Ja.
3: Tuller du?
2: Ok, her historien kort fortalt. Det var så mange som kom fra en fotballkamp på, hadde vært å sette, skulle innom Arne Iskrem kjøpe seg pølse I brød eller vaffel, eller en pølse I brød eller lompe.
3: Ja.
2: Og så var det ikke mer igjen, man hadde flere vaffler igjen, så sa han, kanskje dere vil ha det I vaffel I stedet for, og sånn ble det født.
0: Wow!
3: For en historie.
0: For en historie,
3: På ekte da, lærte han nytt.
2: Gjorde det?
0: Jeg vil også si at for meg Moss viden kjent for sin ganske upåklagelige jordbærpikende filial. Den det vil jeg påstå Norges beste jordbærpikende. Og hva har de der?
2: Kaffe.
0: Ja, kaffe. Det tror jeg de har overalt på alle jordbærpikene. Men den ganske god, altså.
3: Vest dere at jordbærpikene startet, var ikke du som fortalte det?
2: Ja, jeg en faktens herre.
3: At jordbærpikene-filialen startet av kona til Mini Jakobsen, altså Rosenborg-legende.
0: Å, ja, vel.
3: Mini Jakobsen. Vet du hva Mini
2: Liten fotballspiller.
0: Han var bare liten fotballspiller, da kallte han Mini Jakobsen.
2: Lagde ikke han Big Bite også?
3: Nei, det
0: det ironisk.
2: Jeg bare så han stå på en Big Bite-stand en gang I Trondheim.
0: Da burde han lage Mini Bite.
3: Artig.
0: Den fin. Fortsett å sende oss spørsmål. Det gjør du inne I appen du kanskje hører på nå. Hvis du hører på bilradioen din, eller kjøkkenradioen din, eller flyradioen din, så går du inn I appen NRK Radio, lager en bruker der, sender spørsmål til oss om hva som helst.

Klokka 6, jeg heter Nora, og hva det her for noe? Ja, og vi skal inn i mye rart I dag, blant annet Norge Core Watch Party, og ikke minst VM, I tillegg til god musikk. Straks får du sanger av Sisa og Doja Cat. Før det skal vi høre her av Karpe.

0: her av Carpe Diem fikk du her på P3 med Nora. Og den her sangen her kom jo ut I 2012 når de enda het Carpe Diem før de bytta navn til bare Carpe. Og jeg husker når de bytta navn så tenkte jeg jeg kommer aldri I livet til å vende på at de bare heter Carpe nå. Det kommer alltid til å være Carpe Diem. Og så tror jeg det gikk 3 år og så var det som det var det mest naturlige I hele verden at de het Carpe. Nå skal vi få en sang av Månens Urørt for juni 2026. Den heter Øya mine.
1: Tre. Urørt. Månens Urørt Rigla.
2: Vi Rigla, og vi Månens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
1: Finn ut mer om

Måns urørt rigla med øya mine var det du nettopp hørt, og vi skal straks høre en sang av kanskje en av mine favorittartister I hele vide verden. Det Sisa, og sangen, og selv den sangen vi skal høre nå kjempefin, så har hun også en av de sangene som jeg tror styggest når andre enn hun synger den. Og den på albumet SOS, og det hørte jeg veldig mye på en februar 2024. Da hadde jeg og noen venninner, vi hadde helt dilla på det albumet, prøvde å spille det hver kveld, når vi hadde spillkveld hver kveld, og da gikk det I å spille kort og høre på SOS av Sisa. Og der det en sang som heter Blind. Og der går slutten av refrenget. Blind, blind, blind! Og når fire jenter som sånn halvveis tonedøv synger det I kor, det noe av det verste du kan høre altså. Det heldigvis ikke det du skal få høre nå. Du skal få høre et samarbeid med Doja Cat, og sangen heter Kiss Me

Kiss Me More av Sisa og Doja Cat har du fått her på PT med Nora. Og vi skal videre til en norsk artist, Jesper Jenseth, og du får han her med låta Gåsehud.

Jesper Jenseth artisten, Gåsehud låta, og du fikk den her på Petra med Nora, og Nora, det meg. Og jeg har fundert litt på en ting I det siste, og det startet med at jeg skulle ringe min søte lillesøster, og søt og snill som hun så hun ikke nødvendigvis så god til å ta telefonen alltid. Så det som skjer at jeg ringer, og det ringer, og det ringer, og så plutselig skjønner jeg, nå kommer telefonsvareren, og da begynner jeg 95. Og så skal ikke jeg si noe mer, for jeg vil jo ikke utgi nummer hennes. Men ikke sant, jeg har hørt denne telefonsvareren ganske mange ganger, så jeg forventer at det som kommer starten på telefonnummeret hennes. Og det rare da at det skjedde ikke. Det som skjer at jeg hører, the person you are calling, for et svik har hun skiftet telefonsvarer, og det tenker jeg, det vet ikke hun hvordan man gjør, og det vet ikke jeg hvordan man gjør, og det vet ikke jeg om går an I det hele tatt. Og da begynte jeg å bli litt opps på telefonsvarerne til folk, og nesten alle har forskjellig. Mamma og pappa, de har samme mobilabonnement, men forskjellige telefonsvarer. Så hvordan funker telefonsvarer da, og hvorfor de forskjellige? Kan noen fortelle meg? Mens du funderer litt på det, så tenker jeg at vi skal få høre Who's That Calling av Olga Myko.

0: Urørt på NRK P3 Musikk.
1: Månedens Urørt rigla.
2: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort,

Girl in Red og Marstein sin VM-låt Rødt, hvitt og blått Og det første VM-kamp I dag Den starter klokka 9 Du kan se den etter Petra med Nora ferdig Da det Mexico og Sør-Afrika Som skal starte hele Shalabaisen altså. Og det jo ikke

sosiale medier om hvordan man skal gjøre det riktig, riktig teknikk, bjappa, jappa, jappa. Og jeg tror I underbevisstheten at det her har påvirket meg I større grad enn det jeg egentlig har tenkt. For det har manifestert seg I min hverdag nå. Og hvordan det her har manifestert seg, det skal jeg snakke litt om etter sangen av Ella Marie og Vegard. Du får Ella Marie først med Gigi Estad. Det forsikrer jeg på, samvittighet.

Vegard med Jeg og Lars fikk du her på P3 med Nora. Og før vi hørte den, så snakket jeg litt om at et av Norges sine heierop har påvirket meg litt underbevisst og manifestert seg I min hverdag, og det var selvfølgelig det heieropet her. Og måten det her har kommet til syne I min hverdag at jeg har plutselig fått en trang til å teste ut roing som kardioform. Og det liksom ikke noe som har vært en stor trang for meg før. Jeg har prøvd det på noen gruppetimer og sånn, hvor man skal ha så og så mange kalorier på romaskinen og så gjør noe annet etterpå. Og synes at det har vært tungt, men det har aldri vært sånn, ja, la meg kjøre 5x5 minutter med roing. Og jeg prøvde det. Og fytti søkket, det var ny også. Men det drittungt, du bruker jo hele kroppen. Så hvis du vil ha en ordentlig slitsom treningsøkt, så forbered deg litt til VM og kjør en roøkt. Det føles kanskje litt ut som du dør, men det passer jo veldig bra med tanke på at vi har to sanger nå som begge starter med ordet die. Først får du Die Happy av Holly Humberstone.

Det mye død på P3 I kveld. Den siste sangen du hørte heter Die For Me, og den av Zane. Og før det så var det Die Happy av Holly Humberstone. Nå skal vi I motsetning til døden snakke om noe jeg synes veldig koselig. Noe jeg har vært invitert med på og dro på mandag. Og det var nemlig et watch party. Og ikke et hvilket som helst watch party, det var et brødrende Dahl watch party. Og det var noe så tilfeldig å bli invitert til, og det var helt sinnssykt nostalgisk. Vi så Brødrene Dahl og Spektralstenene. Og det er jo mye av humoren som kanskje ikke gjør seg like bra I dag. Likevel var det en helt fantastisk opplevelse, og før man vet ordet av det så har man suttet der I 4,5 time og sett hele Brødrene Dahl og Spektralstenene. Så mitt tips til deg neste gang du vil finne på noe med noen venner, invitert et watch party da. Om det ikke Brødrene Dahl, så kanskje det Barbie? Kanskje gamle Barbie-filmer? Her får du I hvert fall Barbie World av Nicki Minaj, Ice Spice

0: All of the Barbies is bad. It girls. And we ain't playing tag.
1: Barbie World av Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua fikk du her på P3 med Nora. Vi skal straks ha en liten torsdagsquiz. Før din tid så skal du få høre Come Over av Mai.

0: for litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Petra med Nora, og Nora happy fordi at det kommer mye god musikk fremover, og allerede I morgen så det, eller natt I morgen kanskje, så det tre artister som jeg vet om, helt sikkert flere, som slipper ny musikk. Blant Anna Olivia Rodrigo kommer et nytt album, og det gleder meg veldig mye til, fordi Olivia Rodrigo et år yngre enn meg, I tillegg til at jeg født sent på året. Så derfor har jeg alltid følt at jeg har vært på samme sted I livet som hun da. Eller, hun jo internasjonal popstjerne, så vi ikke så like da, men for eksempel når hun synger I'm so sick of 17 I Brutal, da var jeg 17. Og når hun synger Got your whole life ahead of you, you're only 19. Når jeg 19, da hittet det litt ekstra, det hittet litt ekstra hardt altså. Og hun ikke den eneste som kommer med ny musikk, det masse å glede seg til. Plasa kommer med ny låt, den heter Maria, Synnevo kommer med ny låt, den heter Heldig. Så her det bare å stålsette seg på å høre gjennom masse nye sanger I morgen. Nå skal vi høre en sang jeg har gledet meg til å spille for deg. Fordi selv om den trist, og du finner den på knekken-lista mi, så den også kjempefin. Det The Visitor av Sienna Spyro.

Klokka bikker straks 7, og du hører på NRK P3 med Nora, det du hører på, og vi skal straks snakke om min morgen fra helvete, hva man ikke kjøper brukt, og høre god musikk selvfølgelig. Vi starter med End of the World av Miley Cyrus.

0: ukas låt.
1: Dette ukas låt
0: på P3.
2: Prater med Tyler som bare gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krig.